0: fasi waoneka inga zvavheneka nemaitiro ako uchazonetseka kana kumabva
1: kukurenza numero 22